DAE 世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年9月17日木曜日の番組をオペレーターナターリア・ブラボ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース、ハビエル・ミレイ大統領は英国がマルビーナス諸島付近海域で行っている資源の発掘などについて述べました。英国と主権主張が争われている南大西洋に浮かぶマルビーナス諸島、そのマルビーナス諸島付近の海域で英国が一方的に行っている自然資源の発掘、アルゼンチンの許可なくそれらを行うことは違法であると述べました。現在英国の企業がこのマルビーナス諸島付近の海域で原油発掘作業を始めるところまで行っており、アルゼンチンの許可なくこれらを行うことは違法なことであるとハビエル・ミレイ大統領ははっきりと断言しました。そしてこれら英国によるマルビーナス諸島 付近の海域での原油発掘は約3年半前から始まっていることであると述べました。そしてこれらについてはっきりと違法であると言明するのは政治的なものではなく現実的に、そして法的に見て違法であるから違法であると断言できるとハビエル・ミレイ大統領は述べました。

では次のニュース。政府は国会へ向けてアルゼンチン主権を守る法案を提出しました。南大西洋マルビーナス諸島付近の海域、アルゼンチンの主権主張を求めて、それを守るためにアルゼンチンはこれらの地域で一方的にアルゼンチン政府の意思を確認せずに一方的に資源発掘などそれだけに関わらず、この海域の自然資源を勝手に一方的に利用し搾取することは違法であると制定する法案、アルゼンチン主権、アルゼンチン主権保護法が法案として政府により国会上院に提出されました。

ごとに大規模なミサが行われることになっており、これらローマ法王のアルゼンチン訪問、そのブエノスアイレス市、ブエノスアイレス州、そしてコルドバ州での行事でボランティアが必要とされており、これまで1万600人のボランティアが名乗り上げました。このボランティア2万人が予想、2万人が一番いい数と見られており、そのため、まあ、約半分がまだボランティアの公募が行われていません。そしてブエノスアイレス市ではこの大型なミサが行われた際、まあ、オープンな場所で行われるのでスタジアムなどではなく大きな、まあ公園パークで行われることが予定されており、そこには約100万人の信者が集まり、大型ミサが行われると見られています。そしてこのボランティアになるのに必要とされる条件はアルゼンチン人であること、アルゼンチン国籍を保有し、そして年齢18歳から65歳までとなっており、女性男性性別は問われなく、この行事に特別に開設されたホームページでこのボランティア公募ボランティアの申し込みをすることが必要とされています。

のニュース。国会に法案が提出されました。与党議員は国会上院に対して政治改正法、そして税金対策法、そして中央銀行の改革法などのテーマとする法案の提出が行われました。そしてこの中でも中央銀行、アルゼンチン中央銀行の役割として、アルゼンチンの通貨ペソの価値を保守することがその唯一で最大の目的であるということを明らかに命ずる法案となっており、これまでこのアルゼンチン中央銀行はその時の政権にとって、資金を融通する機関となっていたことがあり、それをやめて中央銀行の唯一そして最大の役割としてアルゼンチン通貨の価値を保持すること、死守することがそのアルゼンチン中央銀行の唯一で最大の役割であると明記した法案となっています。

続いて聴いていただきます一曲、ラメントボリビアのロスエナニートスベルデスという音楽グループで、どうぞお聴きください。

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス綺麗に晴れています。午後5時24分現在の気温は22度、日中予想されている最低気温は12度、そして日中予想されている最高気温は23度となっています。そして北東から南西へ向けて時速13キロの風が吹いており、時速26キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも1度低い21度となっており、日陰などを歩くと、肌寒い感じがします。そして今日の UV 指数、もうこの時間5時半ですので、ほぼ5時間 UV 指数は1、弱いレベルで、今日の日の出の時間は6時48分、視程は37km、湿度は 56%、 気圧1021ヘクトパスカールとなっています。そして昨日と同じく今日も本当にいいお天気で一日が終わろうとしており、そして夜も夜空は晴れたものになると見られています。そして明日金曜日から曇り始め、日曜日には降雨が予報として出されています。でも最高気温が20度前後となっており、まだ暦の上では春にはまだなっていないんですけれども、本当にその春日和というように形容できる今日のブエノスアイレスの一日となっています。ではこれでブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます1曲、 El amor es más fuerte、 Ulises Butrón で、どうぞこの1曲お聴きください。

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in the world

前、世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送です。続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれら6つの言語での番組は毎日更新されるもので、それとは違い、過去の番組、過去の特別番組が再放送されているのがドイツ語番組、そしてフランス語番組となっており、トータルで8つの言語で番組の放送が行われています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。スポーツの祭典南米大会、アルゼンチンはサンタフェ州で行われています。今回行われる南米スポーツ大会は南米の15の国より代表団が参加して行われており、この南米大会トップを行くのが、メダルの風でトップを行くのがブラジル、メダル獲得数52となっており、次いでアルゼンチンがメダル数32個、そして第3位にコロンビア28個と、続いています。そして失礼いたしました、トップを行くのが、ブラジル、メダル総数75、そしてそのうち28個が金メダル、28個が銀メダル、そして19が銅メダルとなっています。そしてアルゼンチンが総メダル数64個獲得、22個が金メダル、16個が銀メダル、そして26個の銅メダル、そしてコロンビアがメダル総数51で第3位、金メダル21個、銀メダル16個、そして銅メダル14個となっています。そしてその後チリがメダル総数26個、ベネズエラがメダル総数24個、ペルーが17個、エクアドルがメダル総数9個、パラグアイがメダル総数7、パナマが2、そしてウルグアイがメダル総数2となっています。そして本当にいろんな種目があり、アルゼンチンより本当にたくさんの種目で選手代表団を構成しています。そして現在アルゼンチンはメダル総数で第2位となっています。そして続いてご紹介するもう一つのスポーツ、サッカーです。アルゼンチンの選抜のキャプテンであり、世界でも大変その名が知られているリオネル・メッシー選手。リオネル・メッシー選手はこのアメリカで行われたワールドカップでアルゼンチン選抜を卒業すると発表しています。そしてそのメッシー選手の姿をアルゼンチンで見ることが最後の見ることができるのが10月の6日、ブエノスアイレス市リーベルプレートのスタジアム、モニュメンタルスタジアムで行われるアルゼンチン対ベニンの友好試合で、このメッシー選手のお別れ試合となることが発表されています。これがこの試合でリオネル・メッシー選手がアルゼンチン選抜のジャージを着、そして背番号10を背中に背負うのがこの試合、ベニンとの試合が最後になることが発表されています。そしてこの試合10月の6日リーベルプレートで行われることになっています。そしてこの10月、9月の末からこの10月の最初までアルゼンチン選抜は3つの試合を行うことになっており、最初の試合がボリビアとの対決、そして2回目の試合がアフリカのブルキナファソとの対決、そして3回目の試合がこのアフリカのベニンとの試合、そしてこのベニンとの試合でリオネル・メッシー選手が最後の
背番号10を背負ったアルゼンチン選抜のジャージを着る最後の試合となることが発表されています。リオネル・メッシー選手はアルゼンチンの選抜で約21年プレーしました。そしてこの、その全てのプレーした選抜での試合は207試合に上り、そしてその207試合で125のゴールを決めました。そしてアルゼンチン選抜でリオネル・メッシー選手がプレーし、アルゼンチンは4つのタイトルを手にしました。2021年と2024年度のアメリカカップ優勝、そして2022年にはヨーロッパチャンピオンと南米チャンピオンが対決したフィナリシマという、対決でもアルゼンチンが優勝、勝ち、このフィナリシマのトロフィーを手にし、そして世界ワールドカップ2022年のワールドカップ、カタールワールドカップでアルゼンチンを優勝に導きました。本当にもうサッカーで手にするものは全て手にしたと述べているリオネル・メッシー選手、そしてファンとこの最後のサポーターとの最後の別れはこの10月の6日アルゼンチン選抜がアフリカのベニンと対決するこの友好試合、10月6日とこのなる最後の試合、メッシー、リオネル・メッシー選手の最後の単語というふうに発表されています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

0: out to the world.
1: Dai, 世界に向けて Argentin.
2: Hi, Argentina al mundo.
3: Larae, Argentina al mundo.
4: Rae, Argentinian in die Welt.
5: Rae, Argentina al mundo.
1: これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年9月17日木曜日の番組、オペレーターナターリア・ブラボ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
1: RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina to the world.
0: RAE, 世界に向けて、アルゼンチン。

0: Rai, Argentina, 面向世界。
1: Rai, Argentina, vers le monde.
2: Rai, Argentina, to the world.
0: Rai, 世界に向けて、アルゼンチン。
3: Rai, Argentina, ao mundo.

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。

第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年9月18日金曜日の番組をオペレーターマリーサ・サンティジャン、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース、資金出処特定法案、アルゼンチン国会上院で可決されました。アルゼンチンの家庭に約1700億ドルの預金があると見られており、これらの家庭のしまわれている資金を銀行に戻すこと、そしてその時にこの資金の出どころを調べないということを確定する法案、資金出処特定法案、国会上院で可決されました。アルゼンチンの一般的な貯金の仕方として、銀行にお金を預けるというのではなく、この銀行や金融サイクルから外れた場所でお金を貯めることが一番見られるケースで、そしてまあアルゼンチン経済の活動もいい時悪い時その差が激しいことから、たくさんの人が銀行にお金を預けることに躊躇しています。そしてそのお金の出どころを探られるということも避けるために、銀行にお金を預けず貯金する人たちが多い。そしてそれらの人々、約1700億ドルがこのように金融サークルの外でお金があると見られているので、このように資金の出処を特定しないことを確定する資金出処特定法案がアルゼンチンの国会上院で可決されました。そしてこのことにより、この金融機関にお金を預け入れ、それで、アルゼンチンの経済を、発展させるためにこのような法案が国会に提出され、そして今回国会上院で可決されました。

では次のニュース。アルゼンチン全国の気温は上昇します。気象庁の発表によると、今日アルゼンチン全国での気温23度から28度までになると見られ、上昇傾向にあります。春の日は9月の21日、その春の日に先立って今日金曜日、もう本当に春らしいお天気となりそうで、それも全国でこの気温の上昇傾向は起こると見られており、雨も来週の半ばに予報が出されています。

では次のニュース。年金受給者への電話詐欺が増えています。アルゼンチン全国で年金受給者に対して電話詐欺が増えていると報告されています。そしてこのことを受け、年金受給事務所は年金受給者へ注意を促すスポットなどを発表しています。そしてこの電話詐欺により年金受給者の個人データ、さまざまなパスワードなど、そして銀行口座の内容、その銀行口座番号などを聞き出し、詐欺を行い、年金受給者への詐欺が増えています。そしてこのことに対して年金受給事務所は年金受給者に注意を促し、さまざまな方法でこのことを阻止するように社会全体に呼びかけています。そしてブエノスアイレス市内ではこの年金受給事務所をオープンし、手続きが簡素化し、この詐欺に遭った人々がその告発を簡単にできるようにバーチャル対応なども行われて、この年金受給者を守るためのシステムが稼働し始めています。

次のニュース、ティエラ・デル・フエゴ州のウスワイヤ市にアルゼンチン軍の基地が建てられます。南大西洋、そして南極より1000キロの場所に位置するこのティエラ・デル・フエゴ州の首都ウスワイヤ市に新たにアルゼンチン軍の基地が建てられると発表されています。このウスワイヤ市は南極への入り口としても重要な要塞となっており、またこの南大西洋には英国と紛争が続いているマルビーナス諸島もあり、南極大陸そしてマルビーナス諸島でのアルゼンチンの主権主張などを守るために必要なアルゼンチン軍の基地とみられ、このウスワイヤ市にその建設が発表されました。

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、晴れ時々曇りというお天気となっています。午後2時25分現在の気温は20度で、日中予想されている最低気温は15度、そして日中予想されている最高気温は21度となっています。そして UV 指数は4中レベル程度で、東から西へ向けて時速8キロの風が吹いており、時速19キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも1度低い19度となっており、気温は低く感じられます。そして今日の日の出の時間は6時47分、湿度は 60%、 気圧1021ヘクトパスカールとなっています。そして今日一日残すところ曇りのお天気で、同じようなお天気が明日土曜日も続き、そして日曜日には雨の予報が出されています。そして今日から週末にかけて気温は同じくらい、まあ、20度前後、曇りのお天気となっており、そして日曜日の雨を経てまた来週から気温は20度を下回り、17度で

来週の月曜日は始まると見られています。まあ暦の上での春というのは9月21日なんで、まあちょうどこの来週の気温が下がり始める頃がちょうどこちら南半球のアルゼンチンでは春の日として設定されています。ですので、まあ春の日ですけれども、また気温が下がり、冬に一歩戻ったようなお天気になるかもしれません。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲、テンゴケパラールミゲル・マテイオス・サスという音楽グループで、どうぞお聴きください。

第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、ダエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらご紹介しました6つの言語による番組は毎日更新されるもので、それ以外にも過去の番組、過去の特別番組が再放送されているドイツ語、そしてフランス語の番組もあり、トータル8つの言語でアルゼンチン海外向け放送局は番組放送しています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ダエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目は南米大会。スポーツの 祭典南米大会、9月12日から26日までサンタフェ州で行われているこのスポーツの祭典、南米大陸より15の国の代表団が参加して行われています。そしてこの南米大会、アルゼンチン代表団はメダル総獲得数100個を超え、現在101個のメダルを獲得しました。そしてこのメダル獲得総数でブラジルに次いで第2位となっています。ブラジルはメダル総獲得数117個、41個の金メダル、43個の銀メダル、そして33個の銅メダルを獲得し、アルゼンチンは101個、31個の金メダル、28個の銀メダル、そして42個の銅メダルを獲得しています。そして3位にコロンビア、総メダル獲得数は73個、そして73個という記録で、金メダルに換算す、金メダルだけ換算するとアルゼンチンより1つだけ金メダルが少ない30個の金メダル獲得、コロンビアはしています。そしてアルゼンチンの金メダル30個目となったのが、ボート漕ぎでロドリーゴ・エンリケス選手、そしてサンティーノ・メニンペアがこのボート漕ぎでアルゼンチンにとって金メダル30個目を達成しました。さまざまな、種目のスポーツで選手は活躍しています。そして金メダル獲得したもう一人の選手として、射撃で女性のフェルナンダ・ルッソさんがこの射撃で金メダルを獲得しています。この南米大会、テレビも、直接、放送もされており、たくさんの人々がこのスポーツの祭典南米大会テレビをと通して楽しんでいます。そして本当にさまざまな種目のスポーツ、ボクシング、そしてフェンシングなども放送されており、いろんなスポーツでアルゼンチンの選手が活躍しているのを楽しむことができます。そして残念ながら負けてしまったのはサッカー男子、この南米大会の初戦でパラグアイと対戦し、この試合2対1という結果でパラグアイに敗れてしまいました。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しましたのはスポーツの祭典南米大会におけるアルゼンチンの代表団の活躍、皆様にお伝えしました。

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年9月18日金曜日の番組、オペレーターマリーサ・サンティジャン、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: Argentina 面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai Argentina ao mundo.